ẹ wo mo sọ yìí mo dúró ná láàárọ̀ yìí kí n lè ba láǹfààní àti tún sọ mí fún yín ni o èyí tí mo ti wá sọ wà yìí ò ẹ dì í mú sinsin torí pé yóò padà wúlò fún yín ni adékúnlé yusuf lorúkọ tèmi ọmọlúàbí pèdèpèdè yìí náà rí pèdèpèdè ní láwùjọ àwọn elédè bí a ti ń fi èdè pípẹ́ gba èdè lọ wòlédè jẹ́ bí èdè ó wu ni ká jẹran pẹ́ lẹ́nu àmọ́ ó fọnà fún ni ò jẹ́ bóyá lóhunkóhun tẹ́fẹ́ bá mi sọ nọ́mbà tó já sọ́lọ̀ tèmi gangan rèé 09056741364 ẹ pè mí kájọ dòwòpọ̀ 09056741364 títí ọjọ́ mẹ́jọ tátùn láǹfààní àti mọ́ pàdé ńkọ́ ẹ̀yin lẹ́mọ̀ọ́ ṣe nǹkan o làbúrò níye ṣe ó dìgbà kan náà.

0: lórúkọ àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé iṣẹ́ tẹ́ ti ń gbọ́ mi yìí.
1: Ẹgbà pé ṣíṣe ní tọ́lú.
0: Ní òní lágẹ̀lú FM 96.7.
2: Torí pé èyí ti dá.
0: Orúkọ olóòtú ètò yìí. Alàgbà Kenneth Ugoeje.
2: Ìdí ìdánlọ́kọ̀ tó para ilé.
0: Lórúkọ ààrẹ káfàtà fún Bámi tó fans club létílé tó kó.

ìran àgbò lónìí kíkan. Tó bá jẹ́ ti ètò tó ní ṣe pẹ̀lú àṣà àti ìṣe. Ìbéèrè àti ìdáhùn. Ẹ̀kọ́ là wá ń kọ́. So bù mọ́ ni. Ẹ jẹ́ kí n sáré kí agbe tó mú mi délé aró tí mo fi ráró èdè dá. Ẹ jẹ́ kí àlùkò tó mú mi délé Èkó sùn táyé fi ń pè mí lólósún èdè. Ẹ jẹ́ kí lékè ńlèké tó mú mi rèlíù kẹfun. Tí ìpèdè kẹfun mi fi ń nítumọ̀ lójú àráyé. Torí pé bí bá a sì ò bá sè kò sí ti bá a láfẹ́ lá. Olóòtú ètò yìí ìbá yín ìbọn Ọlọ́run. Ìbá gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ olùdarí ìkànnì tá a wà yìí. Látòrí nọmbà 1. Ọ̀gá wa Túnde Ọmọláwo. Ó fi wá kan lóòtú mi.

ọjọ́ bíjẹ́ ọjọ́ tí a ṣèrántí ara wa. Ọ̀rọ̀ kúkú ni Túnde Adégbènrún Àmọ̀wú tí pì í sọ. Túnde Adégbènrún Àmọ̀wú tí pì í. Mo mi rántí Kọ́lọ́run Ládàpọ̀ Mr. Nice Guy. Orin rẹ̀ ọ̀gá wa.

kódà ẹ jẹ́ máa kíra wa káàbọ̀ sínú ọjọ́ tuntun, ọjọ́ tuntun yẹn fíà. Onílọ́jọ́ Wednesday, ọjọ́ kẹsàn-án, oṣù kẹsàn-án ọdún 2026, ó gbàládùá pé gbogbo retí ń bẹnu ọjọ́ òní. Ó wọlé tèmi àti yín wá. Bá a ṣe ń gbèrò ẹ̀ pé ká jáde lónìí, àní jáde lékú lọ́wọ́ o, àní jáde láàrùn lọ́wọ́ o, ní tí àjẹ́ là ń wá lọ, àní pàdé ní tí ọjẹ́ wá.